Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este joi 24 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție a programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

0: Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Președintele Erdogan a îndemnat musulmanii să se integreze fără asimilare în societățile în care trăiesc. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că musulmanii ar trebui să se integreze în societățile în care trăiesc fără a-și abandona limba, cultura sau rădăcinile. Vorbind la New York, președintele Erdogan a subliniat că musulmanii sunt adesea așteptați să se asimileze mai degrabă decât să se integreze, spunând da integrării, nu tuturor formelor de asimilare. Erdogan a adăugat că turco-americanii își pot consolida rolurile politice, economice, sociale și culturale, menținându-și în același timp legăturile cu patria lor. Președintele a cerut de asemenea o reprezentare mai puternică, afirmând că comunitățile puternice pot ajuta la combaterea islamofobiei, xenofobiei și discriminării. Ucraina și-a anunțat disponibilitatea pentru un summit trilateral de pace în Turcie. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a declarat că Kievul este extrem de deschis ca Turcia să găzduiască discuții între Ucraina și Rusia. Această declarație a venit după o întâlnire între Zelensky și președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Zelensky a declarat că președintele Erdogan a confirmat disponibilitatea Turciei de a găzdui summitul la cel mai înalt nivel. Cei doi lideri au discutat despre securitatea în Marea Neagră, inclusiv un posibil armistițiu maritim cu Rusia și protejarea rutelor de aprovizionare cu alimente din regiune. Zelensky a apreciat de asemenea rolul constructiv al Turciei, descriind-o ca fiind un partener foarte puternic al Ucrainei în Marea Neagră. Președintele iranian Pezeshkian a respins acuzațiile de terorism ale SUA și a dat vină pe Israel. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că Teheranul nu este principalul sponsor mondial al terorismului, așa cum a susținut președintele american Donald Trump. El a afirmat că Iranul este, de fapt, o victimă a terorismului, considerând Israelul responsabil pentru asasinatele și atacurile comise în țară, inclusiv bombardarea unei. Vorbind la adunarea generală a ONU, Pezeshkian a adăugat că poporul iranian a manifestat o poziție fermă pe parcursul celor 7 luni de atacuri americano-israeliene. Între timp, potrivit unei știri din presa israeliană, Netanyahu intenționează să-și scurteze vizita la New York, în urma avertismentelor de securitate. El este așteptat să susțină un discurs la ONU joi și să se întoarcă în Israel imediat după aceea. Pakistanul atacă ascunzători teroriste din Afganistan în urma încălcărilor legii cu drone. Pakistanul a vizat 10 locații din teritoriul afgan cu atacuri aeriene și cu drone. Guvernul a declarat că această acțiune a urmat detectării și doborârii dronelor lansate de pe teritoriul Afganistanului. Ministrul informațiilor, Ataullah Tarar, a descris atacurile cu drone ca fiind o încălcare clară a suveranității Pakistanului. Tarar a declarat că sistemele de apărare aeriană ale țării au urmărit fiecare dronă și au neutralizat-o înainte ca aceasta să aibă șansa de a-și atinge țintele. Descriind răspunsul Pakistanului ca fiind deliberat, precis și proporțional, ministrul pakistanez a cerut de asemenea guvernului taliban din Afganistan să ia măsurile reale, verificabile și durabile împotriva elementelor teroriste care operează pe teritoriul său.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Președintele chinez Xi Jinping a sosit în Statele Unite pentru un summit al superputerilor de mare importanță. Președintele SUA Donald Trump i-a rezervat președintelui chinez Xi Jinping o primire deosebită, întâmpinându-l personal la baza comună Andrews la aterizarea acestuia pentru o vizită de stat de 3 zile menită să abordeze tensiunile dintre cele două superputeri. Este genul de primire la aeroport pe care președinția americană o acordă foarte rar și dă tonul unei vizite cu mize extrem de mari. Gestul însoțit de onoruri militare a marcat prima vizită de stat a lui Xi la Washington după mai bine de un deceniu. Înainte discuțiilor bilaterale, cele două națiuni și-au prelungit armistițiul comercial până pe 10 ianuarie. Avioane militare au survolat zona într-un salut aerian. Trump și prima doamnă Melania

Trump stăteau pe pistă pentru a întâmpina pe Xi și soția sa, Peng Liyuan. Comerțul, inteligența artificială și Iran se află toate pe ordine de zi. Și în final, președintele Erdogan a luat cuvântul la reuniunea Consiliului de Afaceri Turchie-SUA. Pe măsură ce se apropie centenarul relațiilor diplomatice, președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că dezvoltă cooperarea strategică cu Statele Unite în toate domeniile. În discursul său rostit cu ocazia reuniunii Consiliului de Afaceri Turchie-SUA, organizată la centrul Turkevi, Erdogan a mulțumit Camerei de Comerț a SUA, Consiliilor de Afaceri și Consiliului pentru Relații Economice Externe pentru organizarea evenimentului. Cooperarea noastră strategică cu SUA se dezvoltă în toate domeniile, dorim ca armonie pe care am atins-o în relațiile noastre politice să se reflecte și în relațiile noastre economice și comerciale, a spus Erdogan, continuând astfel. Statele Unite ocupă astăzi primul loc printre furnizorii noștri de GNL, astfel ne uităm în fruntea țărilor din Europa care preferă sursa americană. Ne propunem să extindem această colaborare la întregul sector energetic, inclusiv la energia nucleară. Pe de altă parte, nu este corect să interpretăm relațiile noastre economice cu Statele Unite doar prin prisma cifrelor comerciale. Sunt de părere că într-o perioadă în care ordinea economică globală este în curs de reconfigurare, este necesar un model de cooperare economică strategică cu Turcia. Președintele Erdogan a subliniat că odată cu încetarea conflictelor, cele 5 mari transformări din regiune se vor accelera. El a spus că prima dintre acestea este repoziționarea lanțurilor de aprovizionare, companiile căutând acum nu doar locul cel mai ieftin, ci și cel mai de încredere, și a adăugat că Turcia, cu o infrastructură industrială puternică și conectată la o rețea extinsă de liber schimb prin Uniunea Vamală cu Uniunea Europeană, este destinația firească pentru această căutare. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează sfaturi utile.

Dragi ascultători, în episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile, ne vom deplasa într-o călătorie istorică. Vom discuta despre una dintre cele mai adânci rădăcini ale Anatoliei, spunând că hitiții sunt strămoșii noștri culturali, deoarece...

Hitiții au fost o civilizație influentă care a stăpânit o mare parte din Anatolia între 1600 și 1200 înainte de Hristos. Tratatul de la Kadesh, semnat ca urmare a războiului de la Kadesh cu Egiptul, este primul tratat scris din istorie. Poporul hitit, a cărui capitală era Hattusha, așezarea Boaschioi din provincia Eciorum de astăzi, avea o cultură avansată și o bogată tradiție culinară. Astăzi, multe tradiții și practici care poartă urmele hitiților continuă să trăiască în Anatolia.

Descoperirile arheologice relevă importanța pe care hitiții o acordau hranei și băuturii. Regulile alimentare, pedepsele aspre pentru cei care nu respectă aceste reguli și rețetele se numără printre informațiile consemnate de hitiți. Bucătăria hitită includea produse cerealiere, carne și diverse plante. Ingredientele similare sunt utilizate pe scară largă în bucătăria anatoliană de astăzi. În special, cerealele și leguminoasele, cum ar fi grâul, orzul, năutul și lintea, care erau la baza bucătăriei hitite, sunt printre sursele alimentare esențiale ale Anatoliei de astăzi. Pâinea, din care zeci de feluri sunt descrise în tăblițele de lut hitite, era unul dintre alimentele de bază pentru hitiți, precum este și pentru Anatolia de astăzi. De asemenea, se știe că hitiții umpleau uneori unele tipuri de pâine cu carne și legume. Astăzi, pâinile tradiționale, cum ar fi pâine de tandâr și lipile, care se gătesc în special în sate, poartă urmele bucătăriei hitite. În plus, produsele de patiserie umplute, precum mantâi și börek, se remarcă ca o continuare a acestei tradiții. Varietățile de kebab, chiftele și tocănițele care sunt des întâlnite astăzi în bucătăria anatoliană se bazează pe bucătăria hitită. În plus, faptul că hitiții aromatizau carne cu diverse mirodenii și ierburi este considerat a fi un factor care influențează utilizarea mirodenilor în bucătăria anatoliană de astăzi.

O altă caracteristică importantă a bucătăriei hitite sunt mesele festive. Hitiții organizau mari banchete cu ocazia ceremoniilor religioase și

0: sociale. Mesele servite la aceste solemnități jucau un rol important în consolidarea legăturilor sociale. Banchetele mari organizate la nunți, festivaluri și alte ocazii speciale în Anatolia pot fi interpretate ca o reflectare a acestei tradiții străvechi.
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Președintele Erdogan a îndemnat musulmanii să se integreze fără asimilare. Ucraina și-a anunțat disponibilitatea pentru un summit trilateral de pace în Türkiye. Președintele chinez Xi Jinping a sosit în Statele Unite pentru un summit al superputerilor de mare importanță. Președintele Erdogan a luat cuvântul la reuniunea Consiliului de Afaceri Türkiye-SUA. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este vineri 25 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 oră Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, un nou episod din Mozaicul de Curiozități și programul din Cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

0: Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Președintele chinez Xi Jinping a cerut ca SUA și Iran să revină la negocieri, în timp ce președintele american Donald Trump a descris întrevederea drept o mare întâlnire. Președintele Chinei Xi Jinping, într-o întâlnire cu ușile închise cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, a îndemnat SUA și Iranul să reia negocierile pentru a pune capăt războiului și a declarat că China susține revenirea Washingtonului și a Teheranului la memorandumul de înțelegere de la Islamabad și rezolvarea diferențelor lor prin negocieri, inclusiv în problema nucleară, pentru a ajunge la un acord cuprinzător. Între timp, plăcina de stat oferită în onoarea lui Xi, Trump a apreciat îmbunătățirea relațiilor dintre SUA și China, afirmând că, în ciuda diferențelor de lungă durată, relațiile dintre cele două țări nu au fost niciodată mai bune. Președintele iranian a declarat că Teheranul caută un acord cu SUA, nu război. În timp ce tensiunile dintre cele două țări persistă, președintele Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul nu dorește război cu Statele Unite și rămâne dispus să ajungă la un acord negociat. Într-un interviu acordat pentru Fox News, Pezeshkian a afirmat că războiul a fost impus Iranului și că Teheranul nu alege războiul. El a spus că Iranul rămâne dispus să avanseze cu un acord cu Washingtonul, referindu-se la un memorandum din iunie care prevedea un acord de pace definitiv în termen de 60 de zile, dar care a ieșuat din cauza divergențelor privind navigația în strâmtoarea Ormuz. Hamas este gata să implementeze foaia de parcurs pentru Gaza, acuzând Israelul că obstrucționează acordul de încetare a focului. Hamas a declarat că este gata să implementeze foaia de parcurs pentru fâșia Gaza convenită la Consiliul pentru Pace, adăugând că guvernul israelian obstrucționează planul și încetarea focului. Hazam Qassem, purtătorul de cuvânt al grupului de rezistență palestinian, a declarat că gruparea a luat toate măsurile necesare pentru a implementa foaia de parcurs pentru planul de pace în fâșia Gaza. Qassem a spus că guvernul israelian blochează complet acordul de încetare a focului prin escaladarea atacurilor sale asupra palestinienilor din Gaza, refuzând în același timp să își îndeplinească angajamentele. Italia interzice burca și nihab în școli și impune restricții elevilor cu cunoștințe slabe de limba italiană. Cabinetul premierului italian Giorgia Meloni a adoptat un decret care interzice burca și nihab în școli și limitează numărul elevilor cu cunoștințe insuficiente de limba italiană în fiecare clasă. Decretul limitează la 30% din efectivul clasei numărul elevilor care nu stăpânesc limba italiană la un nivel adecvat și introduce instrumente suplimentare pentru a-i ajuta să învețe limba. Măsura vine pe fondul unor restricții mai ample privind vestimentația religioasă a femeilor musulmane în întreaga Europa, pe care grupurile pentru drepturile omului și comunitățile musulmane le-au criticat ca fiind discriminatorii și ca limitând libertatea religioasă.
1: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
0: Ministrii de externe a Arabiei Saudite, Pakistanului și Turciei au discutat despre pregătirile pentru o reuniune de urgență a șefilor de stat major ai celor trei țări pentru a aborda modalitățile de sprijinire a Arabiei Saudite în temeiul Tratatului de Apărare Comună de la Mecca. Prințul Faisal bin Farhan, Ishaq Dar și Hakan Fidan au purtat consultări la misiune permanentă a Arabiei Saudite la ONU din New York și au analizat pregătirile pentru reuniune. Acordul de la Mecca prevede că un atac împotriva oricărei dintre părțile sale constituie un atac împotriva tuturor părților. Turcia a condamnat remarcele ministrului israelian la adresa președintelui Erdogan. Turcia a condamnat remarcele ministrului apărării israelian Israel Katz, îndreptate împotriva președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, acuzându-l pe Katz că a folosit un limbaj nedemn și inadecvat și afirmând că aceste comentarii nu pot ascunde genocidul comis de Israel în Gaza. Șeful Departamentului de Comunicare al Turciei, Burhanettin Duran, a declarat joi într-un comunicat

că declarațiile lui Katz nu au reușit să distragă atenția de la istoricul genocidului comis de Israel în ochii umanității sau în fața istoriei. Declarația a făcut referire și la interesul manifestat de Katz față de televiziunea turcă, precizând că istoria nu se învață întotdeauna din serialele de televiziune, ci este înregistrată în memoria colectivă a națiunilor și în conștiința umanității. Astăzi istoria se scrie sub ochii noștri, se arată în comunicat, adăugând că sub conducerea președintelui Erdogan, Turcia va continua să pledeze pentru justiție, pace și drepturile celor afectați de conflict. Și în încheiere, numărul soldaților care și-au pierdut viața în exercițiile militare ale Kazahstanului din Marea Caspică a ajuns la 14. În Kazahstan, în timpul unui exercițiu desfășurat ieri în Marea Caspică, din cauza unor vânturi puternice, 17 militari au fost purtați în mare. 14 dintre ei au murit, iar 3 au fost salvați. Ministerul Apărării din Kazahstan a anunțat că operațiunile de căutare și salvare pentru militarii trași în Marea Caspică în timpul exercițiului s-au încheiat. În comunicat se menționa că în cursul dimineții au fost găsite în mare trupurile a încă 2 militari. Astfel, din cei 17 soldați care au fost purtați în mare în timp ce se desfășurau activități de instruire și misiuni de luptă, 14 și-au pierdut viața, iar 3 au fost salvați. Ancheta continuă. Parchetul din Kazahstan a declarat de asemenea că ancheta privind decesul militarilor în timpul exercițiului din provincia Mangustau este în desfășurare. În țară a fost declarată ziua națională de doliu pe 25 septembrie pentru militarii care au murit în timpul exercițiului. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează mozaicul de curiozități. Turcii și spaniolii deja aveau în minte imagini unul despre celălalt cu mult înainte de a se cunoaște cu adevărat. În Spania secolelor al XVI-lea și al XVII-lea, figura turcului își găsea locul în picturi, piese de teatru, festivaluri, predici și povestiri de război. Imperiul Otoman era una dintre marile puteri ale Mediteranei și unul dintre principalii rivali ai monarhiei spaniole. Pe de altă parte, Spania ocupa în general un loc mult mai modest pe agenda otomană. Această contradicție, adică faptul de a-l evoca des în gând pe celălalt, dar de a ști foarte puține lucruri despre el, a constituit o temă frecvent abordată în cadrul unui congres organizat la Istanbul în memoria Tratatului de Pace și Prietenie dintre Spania și Imperiul Otoman din 1782. Timp de 2 zile, istoricii spanioli și turci au reanalizat o relație mult mai complexă și mai nuanțată, care depășea o simplă poveste de rivalitate și conciliere. De altfel, Spania și Turcia se aflau în contact de 5 secole. Singurul lucru care s-a schimbat a fost forma acestui contact. Ambele puteri se luptau pentru controlul Mării Mediterane. Din provinciile otomane din Africa de Nord, precum Algeria și Tunisia, se organizau raiduri către coastele iberice, iar mii de oameni trăiau pe propria piele războiul sau sclavia. Bătălia de la Lepanto din 1571, la care a participat și Cervantes, autorul romanului Don Quixote, a devenit cel mai important simbol al acestei rivalități. Cu toate acestea, în acea perioadă, figura turcului avea o semnificație care depășea cu mult pe cea a unui simplu adversar militar. Era o imagine care apărea în piese de teatru, în narațiuni epice și în picturi, modelată în permanență în funcție de nevoile epocii. Problema este că aceste imagini puteau fi mult mai dominante decât informațiile reale. Imaginea pe care turcii și-au creat-o ca mari rivali în Mediterana nu a împiedicat spaniolii și otomanii să poarte discuții între ei atunci când era necesar. După zeci de ani de conflicte spre sfârșitul secolului al XVI-lea, ambele imperii au început să caute modalități de a atenua această rivalitate, care devenea din ce în ce mai costisitoare. Nu existau ambasade permanente între Madrid și Istanbul, însă ambasadorii, intermediarii, comercianții și agenții transmiteau vești între palate. Istoricul Evrim Türkçelik a rezumat această situație într-un mod concis: negocieri fără normalizare. Această situație ne ajută să înțelegem un adevăr care este adesea trecut cu vederea atunci când istoria este redusă doar la bătălia de la Lepanto și la războaiele din Marea Mediterană.

Spania și Imperiul Otoman, deși se aflau în război, reușeau totuși să mențină canale de comunicare deschise. Mai mult, în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, Marea Mediterană nu era împărțită în două lumi complet izolate una de cealaltă. Prin porturile sale circulau nu doar mărfuri și vești, ci și prizonieri eliberați, convertiți la islam, interpreți, negustori și clerici. Granițele atât separau cât și uneau. După prăbușirea Imperiului Otoman în 1923 a fost proclamată Republica Turcă, iar doar un an mai târziu Spania a semnat un tratat de prietenie cu noul stat. Marele poet turc Yahya Kemal Beyatlı a sosit la Madrid în 1929 în calitate de diplomat. Autorul operei Rax în Andaluzia, Beyatlı, ilustra perfect modul în care cultura și diplomația au început să se întrepătrundă. Adevărata apropiere a devenit însă vizibilă abia în anii 1980. Spania ieșise dintr-o perioadă de dictatură de 40 de ani și aderase la NATO și la Comunitatea Economică Europeană. Și Turcia își consolida legăturile cu Europa. Unul dintre cele mai marcante simboluri ale acestei noi perioade a fost Alianța Civilizațiilor. Propusă în 2004 de prim-ministrul spaniol Zapatero și asumată în comun de Turcia în timpul guvernului lui Recep Tayyip Erdogan, această inițiativă se baza pe o idee simplă. Într-o lume caracterizată de o interdependență din ce în ce mai mare, securitatea, dezvoltarea și bunăstarea unor societăți nu puteau fi abordate independent de celelalte. Pornind de la acest principiu, inițiativa își propunea să creeze o voință politică comună, cu scopul de a combate prejudecățile, percepțiile eronate și polarizarea, în special între societățile occidentale și cele musulmane. Organizația Națiunilor Unite a integrat oficial această inițiativă în cadrul său în anul 2005. Se ajunsese la o situație cu totul diferită față de cea de la Lepanto. Spania și Turcia acționau împreună, nu ca reprezentanți ai unor civilizații condamnate la conflict, ci ca apărători ai dialogului. În prezent, relația dintre cele două țări a depășit cu mult nivelul guvernelor și al ambasadelor. În 2025, volumul comerțului a depășit 20,5 miliarde de dolari, atingând un nivel record. În același an, peste 452.000 de spanioli au vizitat Turcia. Istanbulul, Capadocia și coastele Mării Egee se numără printre destinațiile din ce în ce mai populare. Institutul Cervantes își desfășoară activitatea la Istanbul încă din 2001, iar Institutul Yunus Emre la Madrid începând cu 2018. Operele scriitorilor turci pot fi citite acum în limba spaniolă, iar operele în limba spaniolă continuă să ajungă la noi, cititori în limba turcă. Procesul istoric nu a constat într-o trecere bruscă la prietenie, a fost mult mai complex și gradual. Spaniolii și otomanii s-au imaginat mai întâi unii pe alții, apoi au învățat să negocieze, ulterior au stabilit relații durabile și în cele din urmă au început să se cunoască într-un mod direct. Marea Mediterană, care separa cele două lumi în secolul al XVI-lea, se află încă în același loc. Cu toate acestea, distanța dintre cele două țărmuri pare să se micșoreze treptat.

Odată cu sosirea lunii septembrie, străzile sunt învăluite în acea emoție dulce și plină de farmec care aduce cu sine cele mai coapte daruri din vii și grădini și, bineînțeles,

preparată făcută pe fugă. Ce o bunătate unică, simbol al muncii, al răbdării și al bucuriei împărtășite. Pentru balcanii, toamna înseamnă acele focuri vesele aprinse pentru pregătirile de iarnă și vetrele încinse, cu fumul ridicându-se deasupra grădinilor. Iar acel miracol în roșu care prinde viața în jurul acelor focuri care satură privirea prin culoare și sufletul prin gust, este minunatul ajvar pe care îl invităm astăzi pe masa noastră. Ajvarul nu este nici de cum o simplă pastă sau un sos oarecare, este o punte a muncii care aduce pe pâinea noastră chiar și în cele mai reci zile de iarnă, soarele verii și al toamnei. Transformarea prin care trece ardeiul capia roșu pe vatră încinse ne vorbește despre cum răbdarea se transformă în gust. Sunteți gata? Aș vrea acum să vă duc în prima săptămână din septembrie, în marea curte a unei case dintr-un sătuc fermecător de la granița dintre Saint-Jacques și Bosnia. În mijlocul curții fusese aprins un foc mare pentru pregătirile de iarnă, iar femeile și fetele din sat se strânseseră împreună. În această curte trăia o bătrânică, cea mai scusită la vorbă din mahala și totodată cea mai pretențioasă la gusturi. În ziua aceea, fetele tinere se grăbeau în timp ce coceau ardeii și le curățeau coaja, dorind să termine mai repede treaba ca să poată schimba o vorbă. Văzându-le grabă, bătrânica s-a îndreptat spre ele. A luat lingura de lemn în mână și l-a spus: "Fetele, dacă curățați coaja ardeiului în grabă, îi risipiți pulpa. Dacă iuțiți focul, o să ne iese ajvarul amar. Să faci un ajvar bun e taman ca și cum ai cânta o sevdalinca cum se cuvine. Să nu te prepești, ca să-l gătești sorbind din piept fiecare notă, fiecare dâră de fum." Ascultând vorbele bătrânei, tinerele fete au lăsat-o mai moale cu graba, au copt ardeii pe îndelete lăsându-i să-și lase bine zeama. Când spre seara ajvarul a început să scadă agală în ceaunul de aramă, până a căpătat o consistență potrivită pentru a fi întins pe pâine, strălucirea acelei culori și adâncimea aromei au fost o lecție de neuitat pentru toată lumea. Iată de ce ajvarul nu este doar o pregătire pentru iarnă, ci calea cea mai gustoasă răbdării, a comunității și a muncii pline de dragoste, transmise din generație în generație. Haideți acum să aducem această culoare roșie copleșitoare și această mireasmă de jar care încălzește sufletul chiar în bucătăriile noastre. Dacă aveți creionul și hârtia pregătite, trecem la delicioasă rețete tradiționale de ajvar care vă va transforma casa într-o clipită în acele curți vesele de septembrie. Ingredientele de care avem nevoie pentru această bunătate străveche sunt cât se poate de simple: 5 kg de ardei capia roșu, cărnos și mare, 2 kg de vinete lunguiețe, 2 cânde de ulei de floarea soarelui sau de măsline de bună calitate, 2 linguri de sare grunjoasă, 1 lingură de oțet, opțional pentru echilibrarea gustului, 3-4 căței de usturoi zdrobiți și puțin ardei iute, tot opțional. Când trecem la preparare, nu uităm că secretul acestui gust stă în scurgerea temeinică a zemei din ardei. Mai întâi coacem ardei roșii și vinetele pe foc de lemne, pe grătar sau în cuptor, până când coajele este bine arsă. Punem legumele coapte, încă fierbinți, într-o pungă și îi legăm gura. Astfel, datorită propriului abur, coaja se va curăța mult mai ușor. După ce l-am curățat de coajă și le-am scos semințele, punem ardeii și vinetele la strecurătoare și le lăsăm să se scurgă cel puțin 3-4 ore sau, dacă se poate, chiar o noapte întreagă. Trecem legumele din care s-a scurs toată zeama prin mașina de tocat sau le tocăm mărunt. Turnăm jumătate din cantitate de ulei într-o cratiță lată cu fundul gros și adăugăm legumele tocate. Cu o lingură de lemn, având grijă să nu se prindă de fund, începem să le fierbem la foc mic, amestecând într-una în ritm de sevdalinca. Adăugăm treptat uleiul rămas, ajutând ajvarul să-l absoarbă. La capătul acestei călătorii pline de răbdare de aproape 2 ore, compoziția se leagă frumos și devine lucioasă. Adăugăm sarea și oțetul, mai amestecăm câteva minute și luăm cratița de pe foc. Cât încă e fierbinte, punem ajvarul în borcane sterilizate și le închidem capacele ermetic.
Și dacă întrebați ce se potrivește acum

Lângă același var fierbinte întins pe o felie de pâine caldă, abia scoasă din cuptor, răspunsul vine firește tot din acele mese vesele de septembrie. Lângă el se cere o brânzetele mea proaspătă și fermă și un ceai fierbinte aromat. În prima îmbucătură luată din ajvar, aroma aceea autentică de jar și dulceața naturală a ardeiului se va amintească cât de prețios este tot ce se face cu răbdare, tocmai ca acele frumoase cântece sevdalinca pe care le ascultăm. Așa cum fiecare vers al lor poartă o muncă imensă, o viață trăită și multă sinceritate, tot astfel și în acest gust se adună toată frumusețea vieții. Până la următoarea ediție a emisiunii noastre, cu noi povești și noi gusturi, să nu vă lipsească din casă liniștea, din bucătărie aromele fermecătoare și din inim acordurile melodiilor sevdalinca. Mesele să vă fie mereu îmbelșugate, casele călduroase, iar viețile pline de iubire. Rămâneți cu bine!

Dragi ascultători, aici Vocea Tyrkiye. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Președintele chinez Xi Jinping a cerut ca SUA și Iran să revină la negocieri, în timp ce președintele american Donald Trump a descris întrevederea drept o mare întâlnire. Președintele Iranului a declarat că Teheranul caută un acord cu SUA, nu război. Hamas este gata să implementeze foaia de parcurs pentru Gaza, acuzând Israelul că obstrucționează acordul de încetare a focului. Italia interzice burca și nihab în școli și impune restricții elevilor cu cunoștințe slabe de limba italiană. Miniștrii pactului de apărare de la Mecca au discutat despre organizarea unei reuniuni de urgență pentru a-și arăta sprijinul față de Arabia Saudită. Turcia a condamnat remarcele ministrului israelian la adresa lui Erdogan, iar numărul soldaților care și-au pierdut viața în exercițiile militare ale Kazahstanului din Marea Caspică a ajuns la 14. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Tyrkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Tyrkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!